0: so.
1: Chiama midi for se soon so baby will be a radi. And can
0: Agnes.
1: Na ye chia ye tie for so as se radin shra omuse de bia almost sorry a hamrachen etie ye. I mean shra papa. Kakra mekani se. Ababa abo sum ni nanka onka. Nanka onfata. Na oni yesu eni chefe bia yonko fe bia. Nenso oye na jen se. Baby a edu wana sitinem ni na bera bomu no. Ohia mwa. Na omane nisu hun se emwa na ohia no. Enfi baby a se. Ajen kwa pa yesu. Kristo eho. Ena ojane ba obenya. Enkwa ana obenya ojie. Efi se ho. Ena adom efiri. Inti obano en hune hon se. Onka hon. Oye obu sumsum ni. Nenso. Oweta aso se. Obe sheshe eradi yesu Kristo. Efi se tebiana we uremuno. Ode na hon odi a ye. Ode ni nyansa a ye. Wa shishe wa fobe biya hu se emwa entumi a mama no. Na se ohu eradi David ba. Obetumi enya ojie. Enunti obana nshe bebi ya ofri esuma owom. Nemom ode enye de eti eti emu di yesu echi. Empobira oti eti emu no. Na yesu emfi no. Na enso obano na bemu emu. Ade nti na obe yiba no tumi nyana yarisa. Eye nsi ya. Ma ameno edi ensi ya o nyaye. Na onweta aso. Edi ye niye ten. Eshe she yesu. Esa ne se. Na oya memu. Ama memu ni na onka hunti. Ema yesu ye na jen se onfi no. But obani ye bibi. Na adia obani ye ye no. Eto yesu mpo akumba. Ema odi ye niye yesu. E ye. Aso. Ema obano. Inti nano pe e bi a wu tie me. Wode wa hon odi a ye. Anye ye. Wode wu nyansa a ye. Wapim. Tebi ana wako remu no. Waye hon bi a wode wu nyansa ni wu

0: do amo.
1: Yenshen Samnasi, yes, Edi a free Asante Mantamu. Na Ashante Regional Security. And ye perifo atiesim. Ah, one more echrimwa. E ni pebi ne beti ya woman na so se uko ebe poswa. E wobu som chin emen sinimwa. Ya shasye e digalano wodin din din din din din din din. Na shabu som chin potemwa kwa ibri tuo ne sebe. Sutadia kesia. Eni ebi brimanum yeke sutadia. E di akoti e womwa. E ye obwa di ankasa ankasa nensano e sutadie. E ti sebe ya santima eni umay gana. Yini huwa grokra. Sampo

0: mno enya di obi po ye na adwen se wo twi ne ho akọ na wo firi ha enti ye stress se se nad mo fu o suppose fu wo betimi e de aba ha na enipa wo ne pu aba e mofra che se nei wo ne pu aba na won dread den so no na binum so dread den so ne mno se ye ntimi anya bibia ampa ho me enim enim ayi ano a e kumi e de ohaw ene atete ebetimi e de aba
1: ye ye ye nwana dum ya fu aba ho wo ma ba ho mo hwe abo abambo fo ho
0: e fi e ye nonson bre mo anya bi a ye hu se odum jajuma bia ana se dum jajuma ni bia e de aba hanom anya ade a wo ha ye ni apostle fo kra wo hanom a ye beka se e sai nipa ye a woni ejina jina ha ana se woni ebenben ensuo no ye beka se ye yi omo e de afri ho enu nti kumi se wo busa me de a na sey ena ahamfo ni no ete
1: na yeyehwa enyuma kuo na omo wo ho no fonyine na ade bae no mehuzie nuanu matenkafo wo mo dan ni nesio na ne omo sa benkum so ntwonom ba bi e ho na tank na kwa kwohye wo mo da so wo dan ni wo mapie ana asa de na ekoso
0: komi madnya ka sa bebe amejina mpempen de sa edan no metue a priority house no ya tumu wonya ekọ ni benkum so a ho ena assemblies of God printing press no and their workers no a binum cra na one perse wa fan fence the moon so a honum no circus into a mimigina no me who say workers no a honum a womwa na obia cos for fine nipa ba quite another bitra. Now could be ye clean ye can you nano a dan wood offices are wood at the Shiman savings and loan
1: Drago
0: Plaza. Oh when you na ya danya offices are wood ah just a nipa a ye juma a womwa one a menu ka se binum kra anante akwa ko jina mu ewo eye footbridge no so se de beya ensuo no empa obo na be bia mi jina ai se se bio friend san etu akwafo wono a wono so fi circle ba besi kwa chimota no enya ade a ehyen no wotimi ko enu nto obi akuta kuta na niamma a chese ono so so ode etwebu enu ti ma membu sa opening ba ko a opening efi anopa ade we bae wonhu se odum djadjuma afo bi aba
2: obi ama ha papa obi na wati ehu obi awa ichwe no fada na fada asa obedru ba bia atinka tv no woni nyina ho nyina fada untimi wonhu we wonhu eyo
0: na se bio se kosi fo ma ha ye na odum djadjuma afo nsusu ma ha ye mo amuye mpenifo no aba ye ye ogina ho mehwe ni mpie na ba mpie mpie nsia ni ade aden na momma emofre enkomachi
2: Yeah, kwani bua katena on tears here opam no kwa wonko tin sane tie opam no kwa wonko wa ato be ha die obe ha ni asu ha no opam no kwa wonko
0: mo kai se oye na bi asi ama fango fango yi ade we ewo ho tanke ati se se fango
2: ah ma de sane ya tie no ba ha wo ha kwa wote se dize tanke ewo ha sa bai wo kwa no kache obi a obi a ntia ja opam obi e ba
0: o mi anti ana yi die Emma France aba be yempenifo ma menko na mene brawe enkasa pani ye waha ye what is a petrol cent waha
3: me tipa
0: na da bi ejina ye ensuo afra fango amofra ene mpenifo waha e de na woka
3: I would just advise him to they should come and then talk to the people for them to leave that's all
0: ma tu say fear tank fango
3: sa mini
0: petrol bon na Na enti mofra no mujina mo yom den
3: ye fio mo nyina ko fie e do mo nyina e ko
0: enti kumi say na tio
1: tiefo o manfo emra Facebook YouTube TikTok any Instagram mehro o mani so ade e enti ye janshi ya so heye ya se heye na e ho ayiri sa no
4: ane kumi
1: a chese shen tumi nko shen tumi
4: ma ntimi
1: ma enti wo firi sakre E na odu ani akirem se wutwa mu akofa aveno no akoka price ne ho kro no ba de e be yankasan wo be fofrafa esan se sa kwan ne de se se yasi wo bi nko wo bi ma e na fa nwo no so asa pia fa nsuo nani wo to ba facebook wo ba facebook wo ne wo no we ya de hman ho no wo ho ade hman ye ufri ye ha na okokosi junction ne so a ade hman wo nifa so e na atenka e wo ase ho eti ade hman ho no ni o eti anim ho kwan no bridge na se no foot bridge na se no aha ba bi ama me no ton wache ni wache de any tools of you know e ho nyina na yiri no
4: kumi me e ho no mo nya me nwanwa on se wo hwe ba bi ade hman ne atenka fo na wo we sane em enti so na free yesre ni nyina no e ho ne kogu ho enti no hwe assembly ni be di ne krepa na utimu se ho no mo no e ho ba ye what away ya che se so